0: قلت
1: الله اكبر
0: ضيقت عليك الله يا سيدنا الله
2: الله الله الله الله الله الله